0: Makhonto ufuna kuyenza ubuze kuyena. Mawuzo hamba ubuze kuyena. Makufana ukukhuluma ubuze kuyena. Ungamenza abe njengenkosi, abe yiyona inkosi.
1: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
2: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
1: Downloada i-app Izwi 98 FM.
2: Downloada i-app Izwi 98 FM.
1: Izwi loMzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
2: Izwi loMzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
1: Izwi loMzansi. Ungenza konke.
2: Ungenza konke.
1: Kuyogcina uThixo.
2: Kuyogcina uThixo.
1: Izwi loMzansi FM.